0: خو گله چی خو گئی انزقه لرش غطب جی گن لابی چرمانه مایرا ارن سان ماركوس دیو چه سبت سین قیره لیش لینی کشتالی من کرن سان ماركوس دیو چه سبت سین قیره لینی کشتالی من سالی خون خون چی نخی خیرمانو سو ترمانس ارن چی خو گئی نو گوشیک چی ربین کیل ایودمی سینیور رو این کری سانتوس دود ابنان زقه لران گشبات سحجی چه لی بیچ روک این ارالی نبی چنگری زقل ران جو گوچی سیک با لرانشتی تاکه چه هونه قی بیچ روک این ارمان لیسیا بو او ابنان زقل ارمان اران قی کری تل زقل زقل انا تالی منک Las pichane la naringui, una chili pichli neca cuarra pinquil hermana, ranchisa sacachol choco chis nom sin kilo, canachi hocaín, rancho cochi roi peninquil la mensaje, choco chiroi peninquil la audio, sale número 45-52-66-33, o canachi hocaín, dios, yo sorte sin jere. Es lini que está liban keren es chishunil kuen kabon yo chosopte sin kaire. Nuko shikche bichang tse hun komori luk in ayúdame señor. Lina bichang kre han kri santos tu. Tarash que va se ila lishcho la hermana Mayra.
1: Ayúdame señor para cantar tu nombre. Porque quiero glorificar siempre el nombre del señor. Qué bueno, si es para Cristo, dáselo fuerte.